0: 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servicios de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. Un incendio registrado nun camión do lixo provocou danos en 9 vehículos que estaban estacionados na Avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O suceso produciuse durante a madrugada deste luns. Segundo a información facilitada, o aviso aos servicios de emerxencia recibiuse pouco minutos antes das 3 da madrugada. O lume iniciouse na cabina do camión e acabou afectando a varios coches que se atopaban aparcados nas inmediacións. En total, 9 vehículos resultaron danados como consecuencia do incendio. A pesar da aparatosidade do suceso e dos danos materiais ocasionados, non hubo que lamentar feridos nin danos personais. As circunstancias que provocaron a orixe do incendio están a ser investigadas.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
3: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra.
2: Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular.
4: Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos, e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia dos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes.
2: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o Goberno Central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e a atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
5: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e sobre todo absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar imensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva, para mellorar a calidad de vida e o benestar do conxunto da cidadanía das clases populares do noso país.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. A policía local de Pontevedra detivo un home de 57 anos como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, despois de sorprendelo supostamente vendendo cocaína na rúa Fonte do Corvo. A actuación produciuse o xoves no marco dun dispositivo especial de vixianza posto en marcha na zona para combater o menudeo de estupefacentes despois das queixas trasladadas pola veciñanza pola presenza habitual de consumidores de drogas. Segundo informou a policía local, os axentes levaban varios días realizando labores de seguimento e observaron unha importante afluencia de personas coñecidas polo seu policonsumo de sustancias estupefacentes. A detección produciuse cando un dos policías observou directamente un intercambio entre o sospeitoso e outra persona. A sustancia entregada resultou ser, segundo a investigación, unha dose de cocaína.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
3: Dá a sensación de que non nos conocen. Bueno, non a sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades, las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
2: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, con peticións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus objetivos políticos para os próximos anos. Un pescador foi rescatado este domingo despois de caer ao mar na zona do Cabo Udra, na parroquia de Beluso, no concello de Bueu. O home foi trasladado posteriormente ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, foi un familiar quen alertou o 112 Galicia despois de atopar as pertenzas do pescador sobre a rocha sen conseguir localizalo na contorna. A partir dese momento puxose en marcha un operativo de búsqueda no que participaron efectivos de salvamento marítimo do Servizo de Gardacostas de Galicia, da Garda Civil e de Protección Civil de Bueu. Foi o helicóptero Pesca 1 o que conseguiu localizar ao home no mar. Unha vez atopado, a aeronave realizou o rescate e trasladou o pescador ata o Hospital Álvaro Cunqueiro. Durante o voo, os equipos de emerxencia practicáronlle manobras de reanimación mentras continuaba a asistencia sanitaria ata a súa chegada a un centro hospitalario vigués.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

Hola, ¿qué tal? Muy bos días. Benvidos e benvidas a Así Radio de Galicia neste 2 de xuño de 2026. Este programa é Galicia Primeira Hora, na rede de Así Radio de Galicia. No nombre del equipo tenga un David.

0: pueda yo. Empresa de fabricación de vehículos chinesa SAIC en Galicia. Este plan industrial, este proxecto industrial estratégico incluye a posta en marcha dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol que poría a creación inicial de 1000 postos de traballo directos e outros tantos indirectos e dun centro onde hai unha xunta a creación de 300 empregos. Vai ser o primeiro proxecto industrial da multinacional en Europa, salientou o presidente da xunta en unha rolda de prensa. Na súa intervención explicou que dende o primeiro momento no que a empresa mostrou interese por Galicia, en outubro do 25, o goberno galego desenvolveu un intenso proceso de diálogo coa multinacional para coñecer as súas necesidades de implantación a través de reunións de traballo que culminaron coa solicitude formal de SAIC para iniciar a tramitación do que sería o seu primeiro proxecto industrial en Europa. Celebráronse moitas reunións entre a empresa e a xunta, indicou o presidente Rueda, que se alientou que un dos motivos polos que SAIC elixe Galicia é a ampla tradición punteira que Galicia ten no sector da automoción, tanto na fabricación de vehículos como de componentes. Pola súa banda, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou a gran oportunidade económica e industrial para Ferrol Terra e o conxunto da comunidade, logo do compromiso da compañía chinesa de que gran parte dos componentes dos seus vehículos sexan de fabricación local. Falábase nun principio que só se ensamblarían, que se traerían as pezas de China e se ensamblarían aquí. Lorenzana agradeceu o traballo desenvolvido polo IGAPE a través da Oficina Económica de Galicia, como pola Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético en colaboración cos responsables da compañía. Escoitamos a María Jesús Lorenzana.
1: Destes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle Asai, cos terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, en outras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que cremos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
0: María Jesús Lorenzana, conselleira, falando de como se puxo en marcha este proxecto. En relación coas características do complexo industrial de SAIC, que SAIC prevé establecer en Galicia, a conselleira precisou que se desenvolvería nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, isto sin prexuicio de que, segundo recolle a propia compañía na súa solicitude deste proxecto industrial estratégico, a intención a medio e longo prazo da firma chinesa sería converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico no caso de que finalmente se materialice a totalidade do proxecto. Seguimos escoitando.
1: Nos alientar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto. Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca de máis recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza de reconversión industrial e que sempre é soubo reinvertarse. Creemos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros productivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros vanse ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción e galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo e complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. Pero, sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal cal o está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima produción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do Goberno Central.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

pois a noticia en Galicia da xornada, dende que foi anunciado onte no Consello da Xunta. Despois da, do Consello da Xunta, nos nosos boletins informativos xa fixemos mención a esta información, pero agora ampliaremos, dende logo no día de hoxe ampliaremos datos, todo o que poidamos dar sobre esta importante noticia. A fábrica de vehículos eléctricos, 200 millóns, obras en 2027-2028, 1.300 empleos e 120.000 coches ao ano. Temos xa reaccións por parte dos distintos grupos do Parlamento Galego. En principio, o Partido Socialista aplaude a instalación de sites en Galicia e o BNG, de momento prudente, espera a ver os términos exactos. Non quere que lle pase como cando foi o de Altri, non? Que no Parlamento votouse todo por unanimidade e despois houve que dar marcha atrás. Neste caso, a portavoz de Industria do Partido Socialista de Galicia, Patricia Iglesias, celebrou a elección do xigante asiático Scythe Motors de instalar unha factoría de coches eléctricos en Galicia e reivindicou a alianza estratégica comercial pilotouse co presidente do goberno Pedro Sánchez, mentras que a viceportavoz do BNG, Olaya Rodil, asegurou que os nacionalistas son prudentes ata coñecer os términos exactos do proxecto. Este é un dos titulares desta xornada de día 2 de xuño. Hai outros,

recibe en Vigo, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reivindicó acuicultura como peza fundamental para garantir la seguridad alimenticia a nivel global y autonomía alimentaria europea por la máxima excelencia nutricional de sus productos. Así lo dicho durante su intervención, la inauguración do 20 Congreso Nacional de Acuicultura que se celebra esta semana na sede da Fundación de Vigo e que contou coa presencia, entre outros, da conselleira do Mar, Marta Villaverde, e do alcalde da cidade de Vigo, Abel Caballé. Rueda recupera a Villares como delegado da Xunta en Lugo despois de que se arquivara a súa causa por agresión sexual. Comezo do xuicio polo crimen de Joel Quispe. As acusacións ven intención de matar e as defensas piden absolución. A formación profesional galega superará as 50.000 plazas de novo ingreso e incorporará o primeiro doble ciclo internacional. Rueda delega en Feijóo a decisión sobre unha moción de censura. A decisión que tome será a mellor. Morreu un home de 41 anos nun choque frontal entre dous turismos e Abegondo. Retomouse despois de horas a circulación na A52 en Agudiña, onde un camión incendiouse onte pola mañá. Despois de chocar contra outro, houve un carril cortado durante moitísimo tempo. A Xunta presenta demanda para que o goberno lle entregue o expediente de Bruselas sobre a AP9. O BNG defende que o acordo de traspaso da AP9 respeta a vontade do Parlamento e acusa o PP de trampeiro, tramposo. E o Partido Socialista de Galicia exixe a Rueda explicar por que parece xa coñecer a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre parques eólicos suspendidos. Son algunhas das noticias de hoxe na comunidade galega. De España e o mundo.

0: temperaturas que están baixando. En principio podemos decir que en Lugo tenemos 11 grados, 13 grados en Ferrol, 13 grados en Pontevedra, 13 en Ourense, 12 en Santiago de Compostela, que me quedaba atrás, y Vigo 14 grados y A Coruña 14 grados. Son datos de temperaturas en las principales ciudades de Galicia y creemos que están indo a menos. Di Meteo Galicia que a comunidade queda este martes nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións e, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia o ceo estará máis despexado en xeral co avance do día. As temperaturas mínimas van a ascender e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento sobrará frouxo de oeste e noroeste con intervalos de moderado no litoral. Para mañá, mércores, día 3, o que nos di Meteo Galicia, é que continuará a comunidade nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, deixando unha configuración de vento do suroeste. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares, di Meteo Galicia. Xa para o xoves a situación será intermedia entre as altas e as baixas presións, cunha fronte pouco activa rozando a comunidade galega.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anunció longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. A primeira vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano

0: Esto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores, pois, xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
1: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a AP9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a AP9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate, á espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade, desexamos que sexa pública en algúns momentos, cando fose posible, e como terceiro e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou, quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular, porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG ni do Partido Popular. E, por tanto, nos en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Por a súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difire do aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financieras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
2: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo, porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da AP9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta aldraxe a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia dos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financieras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para compracer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolle a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero. Porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas. Porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas. E porque en él tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
0: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Hórreo, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Unha persoa perdeu a vida na noite deste domingo como consecuencia dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no concello coruñés de Abegondo. O accidente produciuse arredor das 10:30 da noite na estrada AC223, o seu paso pola parroquia de Bizoño. Foi esa hora cando o 112 Galicia recibiu a chamada de aviso informando do accidente. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, un dos vehículos implicados saíuse da vía despois do impacto e acabou emborcado. O seu condutor quedou atrapado no interior, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para proceder á súa escarcelación. Cando os equipos de rescate conseguiron liberar a vítima, esta xa falecera. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos de urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvarlle a vida. A persoa que conducía o outro turismo implicado recibiu asistencia médica no lugar do accidente. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba feridas de carácter leve. As circunstancias nas que se produciu a colisión están agora baixo investigación. Dous camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servicios de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para proteger a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para proteger a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta.
1: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días dende os servicios informativos de SIR Radio de Galicia. Saúdos de novo ás 9 da mañá, unha edición máis do Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello da Xunta declarou este luns o proxecto industrial estratégico PIE desenvolvemento inicial do complexo industrial da empresa de fabricación de vehículos chinesa SAIC en Galicia, unha fábrica de vehículos eléctrica O PIE inclúe este proxecto industrial estratégico, inclúe a posta en marcha dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol, que suporía a creación inicial de 1000 postos de traballo directos e de outros tantos indirectos en un centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez, un proxecto que permitiría a creación de 300 empregos. Vai ser o primeiro proxecto industrial da multinacional en Europa. Na súa intervención explicou que dende o primeiro momento no que a empresa mostrou interese por Galicia, o goberno galego desenvolveu un intenso proceso de diálogo coa multinacional para coñecer as súas necesidades de implantación mediante reunións de traballo que culminaron coa solicitude formal de SAIC de iniciar a tramitación do que sería o seu primeiro proxecto industrial en Europa. Celebráronse moitas reunións entre a empresa e a Xunta, indicou Rueda, quen salientou que un dos motivos polos que se elixe Galicia é a ampla tradición punteira que temos no sector da automoción, tanto na fabricación de coches como de compoñentes.

0: A conselleira María Jesús Lorenzana destacou a gran oportunidade económica e industrial para Ferrol, Terra e o conxunto de Galicia logo do compromiso da compañía de que gran parte dos componentes para os coches, para estes coches, serán de fabricación local. Bueno, isto dice porque inicialmente pensábanse que a previsión era ensamblar os vehículos en Galicia, pero traendo as pezas de China.
1: A proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, na súa responsabilidade, anunciou longamente esperado e o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, a primeira, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados, por moitas circunstancias, por resumirlas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por esta envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase, vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo.

0: nestes meses a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouse e Asai, cos terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, noutras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que creemos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
1: Sobre os prazos de execución, a conselleira afirmou que a intención de SAIC, segundo recolle o proxecto, suporá que a finais de 2026 debería dispor dos permisos e autorizacións necesarios para comenzar a construción da primeira fase da planta de Ferrol. A previsión sería iniciar as obras en 2027 e a fábrica estaría operativa no 2028. María Jesús Lorenzana engadiu que durante as reunións de traballo mantidas coa empresa, a Xunta ofreceu a SAIC a totalidade das zonas industriais de Galicia, como acabamos de escoitar, e que foi a empresa chinesa a que decidiu o norte de Galicia, en concreto a área de Ferrol.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Un edificio do Porriño tivo que ser desaloxado onte pola tarde por un escape de gas. O primeiro aviso por mor deste suceso ocorriu sobre as 20 horas. O 112 Galicia foi informada pola policía local, quen indicou que cheiraba gas no interior dun bloque na rúa Gómez Franqueira. De contado, os xestores do 112 Galicia informaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 aos bombeiros do Baixo Miño, a Garda Civil, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño, na mentras a policía local procedía ao desaloxo do edificio. Foi preciso ventilar. Ademais, os medios de emerxencias que se desplazaron ata o punto confirmaron que ningunha das persoas chegou a verse afectada. As persoas voltaron outra vez para o edificio unha vez resolta esta cuestión.

A esta hora, 9-10 minutos de mañana. Y viendo mapa de incidencias, 212 Galicia, atopámonos con dos accidentes de tráfico, un ocurrido en Vigo a 7:27 minutos, con feridos, también otro en Rois, también antes de las 8 de la mañana. Hay además dos incidencias relacionadas con incendios. Suelen ser de pequeña consideración. Un deles en Salceda de Caselas a 8:05. Concretamente en la zona de Eido Bello. Y otro en Vila Santa. Son las incidencias do 112 a esta hora de la mañana. Incidencias abiertas ainda. Muchas de las de la madrugada ya fueron pechadas. Por mor de que se resolvieron los asuntos. Fueron de pequeña consideración. No hubo ningún accidente importante esta noche pasada, esta madrugada en Galicia. Afortunadamente, después de que en las últimas madrugadas sí tuviéramos pues algún sustos y algún deles bastante grave. Con referencia a dirección que nos ofrece a Dirección Xeral de Tráfico, a esta hora de la mañana, o que tenemos que decir es que no hay tampoco ninguna situación especialmente reseñable en las estradas galegas, especialmente a gas, queremos decir, esas retenciones por obras que se están produciendo en prácticamente todas las comarcas de Galicia. En distintas estradas hoy se continúan las obras, como no podía ser de otra manera, apurando las mismas en distintos puntos de la comunidad de Galicia. Vámonos ahora con titulares de Galicia, aparte de esa noticia importante de SAIZ, 200 millones, obras que comenzarían dentro de año y medio aproximadamente, 2.300 empleos y 120.000 coches. MG, coches MG, eléctricos. Ya tenemos reacciones por parte de los otros partidos do Parlamento Galego, los que no tienen gobierno, o Partido Socialista y OBNG. Por ejemplo, el Partido Socialista aplaude a instalación de SAIZ en Galicia y OBNG de momento prudente, espera a ver los términos exactos. Bueno, aquí hay que decir que, bueno, hasta cierto punto la postura de OBNG o mellor es muy normal, ¿no? Porque o Partido Socialista coñecía también, o por lo menos algunas personas del Partido Socialista coñecían este proyecto, ya que fue presentado al Gobierno Central no mes de marzo por parte del Gobierno de la Xunta, como escoitamos. Y por lo tanto, ya en alguna declaración se vinculaban viajes que se hicieron a China por parte del presidente del Gobierno y por parte de otras personas del Ejecutivo Central con este proyecto. Importante. Planas, o ministro, estivo en Vigo. Ve fundamental la acuicultura para a seguridade alimentaria por a súa máxima excelencia nutricional. O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Plana, reivindicou que a acuicultura como peza fundamental para garantir a seguridade alimentaria a nivel global e a autonomía alimentaria europea pola máxima excelencia nutricional dos seus produtos. O dixo no 20 Congreso Nacional de Agricultura que esta semana se celebra na sede da Fundación en Vigo. Dixo onte. Rueda recupera Villares como delegado da Xunta en Lugo tras o arquivo da súa causa por acoso sexual, por agresión sexual, queremos decir. O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, foi elexido polo presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, para ser o novo delegado territorial da Xunta na provincia de Lugo, despois de que a súa causa por suposta agresión quedase arquivada.
De iso informou Rueda no Consello da Xunta deste luns, no que hubo cambios en segundos niveles no organigrama da administración galega, según dixo, para afrontar desafíos nesta segunda parte da legislatura. Bueno, o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, cesou a petición propia. O presidente da Xunta recordou que Villares dimitiu por unha acusación que a xustiza acabou arquivando en relación á denuncia presentada por unha coñecida presentadora, polo que agora retoma a súa carreira política como delegado en Lugo. Rueda xa avanzara que si o caso finalmente era arquivado, deseaba recuperar a Villares, un dirixente moi próximo a él e que despois de dimitir, cando foi notificado que sería investigado, volveu ao seu traballo como veterinario dependente da Consellería de Medio Rural, precisamente na Mariña. O propio exconselleiro compareceu en rolda de prensa en abril para mostrar o seu desexo de retomar a normalidade na súa vida privada e profesional, co que deixar atrás unha etapa de dano irreparable. Del Rueda destacou a súa trayectoria política dentro do ámbito municipal, a súa etapa como conselleiro do Mar. A preguntas dos medios, aperto de que pasaría se a xustiza decidese reabrir o caso, dado que hai un sobreseimento provisional, Rueda manifestou que a decisión adóptase sin facer futuribles. Non sei en que circunstancias se podería producir, agregou, pero recalcou que se isto sucedese, os pasos estarían marcados pola coherencia. E, bueno, pois, aparte de isto, houve cambios en segundo nivel. O de Villares, como relevo de Javier Arias, foi o único cambio no segundo nivel da administración no ecuador da legislatura. Non foi o único cambio, sino que houve en torno a media docena. Agustín Reguera, delegado da Xunta na provincia de Pontevedra, bueno, en concreto en Pontevedra Norte, deu paso a Pablo Fernández López como delegado da Xunta en Pontevedra. Pablo Fernández exercía dende fai 2 anos como secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais. Hai máis ceses. María Quintiana, ata agora directora xeral de Promoción de Igualdade, a quen vaise e queda Eloína Injerto, quen era directora xerente da Fundación Pública Galego para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica, FUNGA, cargo que asumira en setembro do 24. Polo contexto marcado pola conflictividade e a relevancia do área especialmente significativo en clave política, tamén hai que destacar o cese de José Ramón Parada, xerente do Servicio Galego de Saúde. A él e a todo o resto dos cargos destituídos agradeceulle os servicios prestados. Rueda anunciou o cargo vai ser asumido por Luis Ángel León Mateus. Bueno, pues son estes cargos, estes cambios na Xunta. Tamén foi nomeado Martín Martínez Abal como xerente da empresa pública Seaga, da que xa formaba parte. E ademais hai outra persona máis. Neste caso tócanos de perto porque é o xornalista Marcos Gómez Román, que formaba parte na actualidade do equipo de Rueda en presidencia, é o novo comisario do Xacobeo 27. Deixamos atrás os titulares, parámonos aquí na recuperación de Villares, pero hai outros. Comezo o xuicio co crimen de Joel Quispe. As acusacións ven intención de matar e as defensas piden absolución. A AFP galega superará as 50.000 plazas do novo ingreso e incorporará o primeiro doble ciclo internacional. Rueda delega en Feijóo a decisión sobre unha moción de censura. A que tome será a mellor. Morre un home de 41 anos nun choque frontal entre 2 turismos en Abegondo, a Coruña. A circulación retómase na A52 en Agudiña, donde un camión incendiouse tras chocar contra outro. A Xunta presenta unha demanda para que o goberno lle entregue o expediente de Bruselas sobre a AP9.
O Benega defende que o acordo de traspaso da AP9 respeta a vontade do Parlamento e acusa o PP de tramposo. O Partido Popular o PSOE exixe a Rueda explicar por que parece xa coñecer a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre parques eólicos suspendidos. Son algunhas outras noticias deste día. Día, por suposto, que despois falaremos diso un ratiño. Son o día que se dan os datos do paro e todo iso, Dentro dun intre comentaremos iso, pero antes imos a ver que outras noticias temos a nivel nacional e internacional. Trump anuncia o cese da ofensiva israelí en Líbano e de os ataques de Hezbollah. Confirma estes ataques. Despois de que Hezbollah aceptara a proposta de Estados Unidos, Trump asegura que non pasa nada se Irán suspende as conversacións para o cese das hostilidades e ademais carga contra os que critican a súa postura nas negociacións con Irán por dificultar o seu traballo. Israel denuncia lanzamentos dende Líbano tras de anunciar Trump o cese de ataques de Hezbollah. Temos datos de última hora. O IBEX 35 sube un 0,6% na apertura e roza os 18.300 puntos co petróleo xa a baixa. Sempre decimos o mesmo. Cada vez que nos din petróleo a baixa, petróleo a baixa, esperamos que nas gasolineiras o vexamos na gasolina e no gasoil, Esperamos. A ONU acusa a Israel no Consello de Seguridade de violar a soberanía e integridade territorial de Líbano. Aumentan a 10 os mortos e máis de 90 os feridos por unha ondada de ataques de Rusia contra Ucrania. Foi esta noite, durante a noite e a madrugada. Entre outras cousas, registrado un incendio nunha refinería da rexión rusa de Krasnodar despois dun ataque con drones de Ucrania. Aquí hai para os dous lados. Raquel Martínez dimite como líder de Podemos Andalucía e lamenta non ter tido autonomía suficiente na súa tarefa. Feijóo ve un pequeno movimento nos socios do PSOE, 184 diputados estamos pedindo eleccións anticipadas. A nosa aposta é que non pasa nada, non vai haber moción de censura. Se a nosa aposta é, pero pode haberla. O xuíz levanta parcialmente o secreto do caso Leire Díez, desestabilizar causas e presuntos amaños en contratos. Bueno, desestabilizar causas, vamos a decirlo ben, e presuntos amaños en contratos. Bueno, pois isto era a cloaca, a famosa cloaca de todos os partidos grandes, non? Parece que se contase. A Unión Europea acorda endurecer a política de retorno, se consolida os centros de deportación fora do seu territorio. Este é un asunto ao que hai que prestarlle atención nos próximos anos, nos próximos meses e nas próximas semanas, porque é un asunto gravísimo que necesita un análisis moi especial, porque estamos falando da Unión Europea e estamos falando de centros de deportación, que son o mesmo que campos de concentración en algún caso, Ou son o mesmo, con palabras distintas, o mellor que son o mellor. Raúl Rabadán renuncia a asumir a dirección científica da CNIO, que ven a ser como o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas. Foi seleccionado no concurso convocado polo centro pasado mes de setembro.

E ademais temos que decir que houve un terremoto na costa de Calabria. Un terremoto de magnitud 6.2 que sacudiu o sur de Italia. Non temos moitos datos sobre este suceso. Sabemos que foi agora pola mañá. Sentiuse en todo o sur de Italia. Si ben, ata o momento parece que non se registraron danos, pero pode ser o primeiro dunha de algún máis que poida producirse. Pero de momento chama atención o lugar. Bueno, que xa sabemos que históricamente sempre hubo movimentos sísmicos, pero tamén a magnitude 6.2. Non sabemos a intensidade, porque non foi facilitada. Pero en todo caso queda aí esa noticia de esta mañá no sur de Italia.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: E ahora sí, para non esperar o boletín informativo das 10, o paro caiu en 36.323 persoas no mes de maio e marca o seu menor nivel de este mes en 19 anos, 2,32 millóns de persoas empregadas. Os servicios lideran o descenso de desemprego nun mes no que a contratación fixa sube un 3,5% e a temporal baixa un 3,2%. Esta mañá foron dados a coñecer os datos do paro, como lles estábamos dicindo antes, e o paro a nivel estatal registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en 36.323 persoas no mes de maio con relación ao mes anterior, menos 1,5% debido sobre todo ao sector servicios, que concentrou máis de 3/4 partes do descenso do desemprego, según datos publicados, como decimos, este martes polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Son datos a nivel estatal. Pero podemos decir que o paro baixou en todas as comunidades autónomas. Registrou en maio un descenso en todas as comunidades autónomas en relación con mes anterior. Andalucía, menos 9.125 desempregados. Cataluña, menos 6.900 parados. Madrid, menos 3.834 personas.

aínda non temos os datos de Galicia. Verémolos despois, iremos informando sobre isto, tamén se fará pues, como cada vez que ocurre isto, cada dous do mes en que se dan datos do paro, por parte da Xunta de Galicia faz unha valoración. Mapa de incidencias de Galicia do 112, Galicia. Falábamos de varias cousas, falábamos de dous accidentes, agora temos tres, un máis na Coruña. Temos un accidente en Vigo, un accidente en Rois, moi perto de Santiago de Compostela, e temos outro accidente na Coruña. Este da Coruña foi o último, fai 10 minutos. Tamén dous incendios urbanos, un en Salceda de Caselas e outro en Vila Santar, provincias de Salceda de Caselas na provincia de Pontevedra, Vila Santar na provincia da Coruña.

Esta sintonía lévanos a coñecer o estado do tempo en Galicia, o tempo para as próximas horas. Comezamos coas temperaturas. Sentíamos que estaban baixando e efectivamente Lugo 9 grados. Lugo 9 grados, 10 grados Santiago de Compostela. ...13 grados Ourense, 13 grados Ferrol, 13 grados Pontevedra, 14 grados Vigo, 14 grados A Coruña. Galicia queda, según Meteo Galicia, nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte, tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia, o ceo estará máis despexado en xeral. Co avance do día, as temperaturas mínimas van a ascender e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento vai soprar frouxo do oeste noroeste con intervalos de moderado no litoral, di Meteo Galicia. Para mañá mércores, a previsión é que Galicia vai continuar nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, deixando unha configuración de vento do suroeste. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente.

0: Primeira hora, ao fio da manhã. Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Primeira hora, ao fio da manhã.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese, ademais,

0: vais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e As Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Anunció longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, a primeira, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada pola envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
0: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. Creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca. Unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas, e dende logo é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de ser.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Desde Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous camións viron implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía 52 a altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto kilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Un incendio registrado nun camión do lixo provocou danos en 9 vehículos que estaban estacionados na Avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O suceso produciuse durante a madrugada deste luns. Segundo a información facilitada, o aviso aos servicios de emerxencia recibiuse poucos minutos antes das 3 da madrugada. O lume iniciouse na cabina do camión e acabou afectando a varios coches que se atopaban aparcados nas inmediacións. En total, 9 vehículos resultaron danados como consecuencia do incendio. A pesar da aparatosidade do suceso e dos danos materiais ocasionados, non hubo que lamentar feridos nin danos personais. As circunstancias que provocaron a orixe do incendio están a ser investigadas.

A nivel nacional, Galicia é unha potencia no mundo das orquestas. E dentro dese nivel absoluto, nese top, está unha orquesta única, maravillosa, que é a escollida por Tivo na Onda para ser Radio Ourense a Porta de Galicia nesta semana. Falamos, como non, de París de Noia.

xa se notan hoxe a baixada de temperaturas. Vaya que sí, oye, que me acaban de mandar unha mensaxe dende a Barrela, que por favor que lle mande unha canción ás mexicanas para a señora Celia e para Mari Carmen. Un saúdo moi especial, claro que sí, para elas. Vamos con este mix de rancheras.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

E hai acordes que marcan o inicio dunha canción. Neste caso, unha das cancións que máis está sonando na actualidade e que realmente está marcando un ritmo para este verao que está aí a piques, petando a porta. Queda menos de 20 días e evidentemente Romeo Santos vai ser un dos grandes protagonistas deste verao 2026. Continuaremos con El Mundo, despois con Beatriz. Seguimos en Tibuna Onda, sí, Radio Orense. A

0: E unha cousa teño clara, o mundo non se pode deter nunca.
1: Que fuertísimo el aplauso.
0: Nin siquiera ante ti. Dos de xuño de 2005. Coti estaba en Lugo. Ahí lo dejo.

0: Non foi ningún error acudir aquel día a Lugo, aquel 2 de xullo de 2005. Para nada foi un error. Amigos, amigas, seguimos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, Porta de Galicia, con Dani Ramírez e os seus acompañantes.
1: Este tema dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto. Y dice...

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
5: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
6: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
6: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o goberno central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
7: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e sobre todo absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar inmensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva para mellorar a calidade de vida e o benestar do conxunto da cidadanía das clases populares do noso país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando no mundo deportivo en Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. E temos que cambiar a fútbol sala femenino. E aí temos un equipo que con letras mayúsculas se está sendo máis que noticia, non só a nivel provincial, sino tamén a nivel autonómico. Falamos do Estela Futsal de Cortegada, que comenzou o seu primeiro combate dentro da fase de ascenso á Primeira División Nacional. Primeiro combate que xogaba no campo, na cancha do Leganés, e que de momento se levou esa victoria por 2-6, a pesar do abultado do resultado. Non se pode dar nada por decidido, ainda que daría o partido de volta. E para iso vais para nos falar o seu presidente Pepe Baliñas, presidente do Estela Futsal de Cortegada. Moi bo día, Pepe.
3: Hola, bos días, Álvaro, como estamos?
2: Bueno, véxote contento, estás contento, non?
3: Sí, bueno, a verdade é que para estar contento, o equipo fixo un grandísimo partido, demostraron porque foron campeonas da segunda división, as mellores dos tres grupos, pero bueno, queda o partido de volta, hai que ratificar ese bon momento de forma de xogo que ten o equipo o próximo sábado en Cortegada, e bueno, seguir pelexando porque, aunque se gañou con facilidade en Leganés, o fútbol sala todo cambia en dos minutos, entonces pues bueno, hay que seguir con esa ilusión, con esas ganas, con esa fuerza, a ratificar, ya digo, ese buen momento en Cortegada este sábado, pero bueno, sabiendo que nos jugamos muchísimo todavía, que no está nada decidido.
2: Polo resultado vemos que fostes a Leganés, un equipo foi moi concentrado, elas foran con esa mente en posta e parece que vas de estanza co chip en fase de ascenso e agora hai que darlo todo, verdade?
3: Sí, no, o equipo levaba traballando, preparando os playoffs duras semanas desde que acabou a liga, xa coa mirada posta no objetivo. O primeiro objetivo era gañar a liga, pero o objetivo da entidade era desde o principio a mirada posta sempre nesa primeira división, o equipo foi a Leganés, as xogadoras foron encima, tuvemos a grandísima sorte de que chegaban todas en perfecto

0: no estado, que non había ninguna lesionada. Bueno, estaba lesionada María Estévez, que leva lesionada desde casi principio de temporada por unha lesión de larga duración, pero bueno, o resto do equipo, a Dios gracias nestes momentos, están todas en condicións de que o míster dispoña de todas elas. Bueno, eso é o mellor, que é unha mentalidade tremenda, tremenda de querer gañar, de querer demostrar que son equipo de primeira división.
1: En 2-6, pero sabemos que fútbol sala, todo pode pasar, queda o partido de volta e despois aínda quedaría a seguinte fase.
0: Sí, despois quedaríamos gañando a Leganés, quedaríamos un siguiente partido a doble volta tamén contra outro equipo que gañase o primer playoff, que podía ser tranquilamente un cuarto clasificado do noso grupo, porque deuse a casualidade de que os resultados que se deron, os cuatro equipos do grupo 1, por eso te digo que ten máis mérito a victoria ao quedar campeóns do grupo 1, porque os cuatro equipos do grupo 1 gañaron os seus partidos, gañaron todos os equipos. Ganou Castro, ganou Marín, ganou Segosala e ganou Rodiles. Ganamos nós, Rodiles, Castro, todos. O sea, os cuatro equipos do grupo 1 gañamos o primer asalto deste playoff. O sea, pode caernos tranquilamente, a mellor, porque se pode caer un cuarto clasificado, pode nos caer o Segosala do noso grupo, o sea, un rival moi duro tamén. Entonces, bueno, pues non sabemos todavía, claro, hai que xogar os partidos de volta, nadie ten nada decidido, pero bueno, son partidos moi moi complicados os que nos quedan agora. Segunda volta tamén vai ser, o segundo partido vai ser moi moi complicado, pois vai ser con un equipo que quedou de entre os primeiros, e bueno, todo é complicado.
1: Partido de volta será este fin de semana, xa temos horario.
0: Sí, o sábado ás 5:30 en Cortegada.
1: Sábado 5:30 en Cortegada, e despois xa non se pararía. Supoñemos que sería a semana seguinte, si é que conseguides.
0: Sí, a semana seguinte a semana seguinte xa sería o luns, xa sería o sorteo do equipo que nos toque, e xa, pois, dependendo de que nos toque, pois xa esta semana xa sin parar, e pois xogaríamos fora o 14 fora, o 20 e o 20 e pico na casa. O 20 algo de... O 22, creo que é o último partido en Cortegada.
1: Pois con máxima ilusión e máxima expectación continúa ese avance polo playoff de ascenso do Estela Futsal de Cortegada. Aquí estamos co seu presidente, Pepe Valiñas. Algo máis que queras engadir?
0: Nada, que queremos que enchera o pabellón de Cortegada, que esperamos a todo o mundo en Cortegada, e que necesitamos o apoio da nosa afición o sábado, enchera o pabellón, e que necesitamos que nos leven, que nos axuden a conseguir esa victoria, que nos axuden a subir a primeira división. Esperamos a todos en Cortegada o sábado ás 5:30 da tarde para vivir unha gran festa do fútbol sala.

0: mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor con seguimentos específicos de aves e morcegos descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trasladoulle o seu profundo malestar ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pola intensificación da ofensiva militar no Líbano. Segundo informou o portal Axios, ambos mantiveron este luns unha conversa telefónica especialmente tensa. Segundo as informacións publicadas, Trump chegou a decirle a Netanyahu: estás jodidamente loco, despois de que Israel ordease ataques contra Beirut, unha acción que Washington considera unha liña vermella polo risco de facer fracasar as negociacións con Irán. Na mesma conversa, o presidente estadounidense tamén lle recriminou ao mandatario israelí a súa actuación. Estarías no cárcere se non fose por min. Estou salvando chapel. Agora todo o mundo te odia. Todo o mundo odia a Israel por isto, asegurou Trump, segundo as fontes citadas. A tensión entre ambos os aliados prodúcese mentras continúan os ataques entre Israel e Hezbollah. A administración estadounidense teme que a escalada no Líbano poida agravar a crise rexional e comprometer os contactos diplomáticos que mantén con Irán. Mentras tanto, os bombardeos israelíes sobre territorio libanés continúan nas últimas horas, especialmente no sur do país.

0: los comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E aquí estamos en vivo en directo en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Dito este vindeiro, fin de semana se vai de adicar a moita xente que lle gusta a cultura popular, que lle gusta a tradición. Están convidados a participar nun novo serán, o serán de Arnoia.

0: Seguimos avanzando por ti, Buena Onda en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. O vindeiro domingo 7 de xuño se celebrará a primeira andaina a Batel Telecom Señorín o Carballiño. Unha andaina única, unha andaina que aparte vai intentar compartir sobre todo esa sostenibilidade dun concello como é a capital, a Vila do Arenteiro, no cal se respira a natureza polos cate costados. E outro lado temos, da liña telefónica, temos a Manuel Sotelo Vila, que ven sendo tesoreiro da Asociación de Veciños de Señorín, que quen promove e quen organiza esta andaina. Moi bo día, Manuel. Manuel Sotelo Vila, verdade?
1: Sí, moi bo día a todos os ointes de radio.
0: Moi bo día, Manuel, moitas gracias primeiro por atendernos. Aquí estamos, bueno, falando contigo por teléfono. Antes de nada, que sabemos que estás un pouquinho convaleciente, esperemos que esa lesión que tens na rodilla non sexa moi importante.
1: Bueno, pois de hecho estamos co cuerpo técnico a todo tren para intentar estar recuperado para esa andaina que estamos organizando.
0: Asociación de Veciños de Señorín, unha asociación con moitísimas actividades. En os últimos dous anos está despotenciando un poquinho que son as festas de barrio, moi importantes nun concello como do Carballiño, e aparte intentando potenciar outro tipo de actividades saudables como é a primeira andaina a Batel Telecom. Contanos un poquinho como nace esta iniciativa.
1: Bueno, antes de nada, pues sí, esta andaina nace con unha vocación clara: poner en valor o noso entorno, fomentar a vida asociativa, promover os hábitos saludables e impulsar o respeto polo medio ambiente. Señorín, como ben dices, é unha parroquia viva, é dende a Asociación de Veciños que renovada fai un ano, pois estamos con un objetivo claro de dinamizar a parroquia, de cooperación de actividades, festas, agostos. En este caso, pues vamos a dar una iniciativa más a fazer esta andaina.
0: Unha primeira andaina Batel Telecom Señorín. Bueno, primeiro, dalle un saúdo a xente da Batel, que, digamos, é o patrocinador oficial do evento, non?
1: Bueno, sí, por a nosa parte tamén dalle as gracias a empresa a Batel Telecom por darnos este apoio. É unha naturaleza de responsabilidade social corporativa que ten a empresa de apoiar este tipo de iniciativas no rural galego. Entonces, pues bueno, nos estamos moi moi contentos por esa colaboración que temos.
0: Unha andaina que nace, vos xuntades ao que a directiva, poñedes esta idea, e esta idea, evidentemente, o ser nun concello como o do Carballiño, evidentemente tenes tamén que falar co concello, porque terá os seus permisos, terá, supoñemos, que a súa RC. Contanos un pouquiño como son esos preparativos antes da andaina.
1: Bueno, a idea saliu concretamente dos nosos socios, que contamos con máis de 200 socios na Asociación de Veciños. É unha das demandas que nos tiñan facer unha andaina. Entón, nelo, pois, se puxemos a traballar, comentamos ao concello a idea que tiñamos, falamos do recorrido, dos medios operativos que nos poden ofrecer, porque, bueno, cartos tanto moito non nos poden dar, pero bueno, tamén é de gran valor, pois, que nos deixen colaborar con Protección Civil, con Policía Local, material logístico tamén é importante. Ao final, pois, tamén son cartos. Esto puxámonos a elo, en unos meses, pois, empezamos a traballar, a preparar o recorrido, este todo preparado para que a xente se anime, a ver.
0: Un percorrido que terá a súa saída o día 7 de xuño, ás 10 da mañán, con saída chegada no local social de Señorín. Contanos un pouquiño canto vai ser a distancia, máis ou menos por onde vai discurrir a ruta.
1: Bueno, o punto neoclásico, o punto base, vai ser o nosso local social. Desde aí recibiremos a primeira hora da mañá os participantes, va a facer de entrega da, dun regalo conmemorativo, o dorsal, e firmar o acto de presencia polo tema do seguro, porque nestes casos vamos a ter un seguro máis que nada, pues, oye, para estar cubertos por ser unha pequena lesión ou tal. E pois a partir da 10 empezaremos a dar a salida, andaremos polo pobo do señorín, e pois, bueno, desmarcámonos un pouco pola contorna, que máis ou menos andarán sobre casi 11 kilómetros aproximadamente. E pois recibiremos os participantes outra vez no local social, donde, bueno, estaremos lo recibindo con música de ambiente, con compañero animoso de DJ Kibu, con os pinchos, empanada, pincho de chamón, de chorizo, etcétera. Bebidas, con música de ambiente, como te dicen, amenizada por DJ Kibu, ya pasar un buen rato a comentar o tema da como foi a andaina, recuperar forzas. Se a xente quedou contenta, xa pensando polo ano que vén, volver a repetir.
0: Acabas de destacar que a andaina ten nada, pois sobre 11 kilómetros, é unha distancia ideal para que participe todo o mundo, e aparte a dificultade é unha dificultade baixa. Intentades que veña a maior cantidade de xente posible, é así?
1: Sí, ainda que se trata dunha ruta de dificultade baixa, recomendamos acudir con roupa cómoda, axeitada para camiñar. Importante levar calzado deportivo ou botas que xa estén usadas, en fin, para evitar rozaduras. E como dixetes ti, pois é unha ruta moi sinxela, que pode animarse calquera persona. Na mitad do tramo tamén teremos un punto de avituallamiento, onde entregaremos agua e fruta para recuperar algo do esforzo que se fixo o primeiro 50% do tramo. Despois en que realizamos outro 50%, como se dicen, esperalo na meta, con pinchos e música.
0: As inscripcións están abertas desde o pasado día 15 de maio e van a rematar este día 31 de maio, un domingo. Contanos un pouco as tarifas para que a xente que este interesada, sí, en acudir a señorín a Carballiño.
1: Bueno, pois pues, como xa comentaches, o prazo de inscripción empezou o día 15, e para apuntarse podes apuntar na tenda Batel de Carballiño, que está na Rúa Norte, ou senón tamén no Café Capri, no turno de mañá de 8 a 3. Os que non sean socios terán que pagar 10 euros, e os que sean socios da asociación, pues, 7 euros. Vale, nese precio, pues, bueno, vai incluído o seguro, un regalo conmemorativo, pinchos, bebidas refrigerativas, como un acuarios o Coca-Cola, bueno, o que queira, nada, e apoio logístico.
0: Ese apoio que é importantísimo, repetimos nesta primeira andaina a Batel, señorín Carballiño. E temos que destacar que estamos nos últimos días para apuntarse. Agora mesmo, canta xente hai anotada?
1: Ahora xente apuntada real, nestes momentos levamos sobre 70 e pico, medio esta mañá. Ainda que non toda esta semana, é certo que a xente está esperando sempre a última hora, bueno, polo tempo, por a súa xente ou tal, pero bueno, eu penso que contamos chegar aos 150, sí, tranquilamente.
0: É unha cantidad...
1: Se o tempo non lo permite, sí.
0: É unha cantidade importante, de 150 para ser a primeira vez, e o tempo que dices ti, Manuel, que a xente espera moi a última hora, a ver se hai tormenta, se non hai tormenta, se chove ou incluso se fai moito calor. Pero bueno, este non é o caso, que porque por eso, mañan.
1: Por eso é importante esperar a última hora, esperar os últimos días do prazo para dar ese paso. Pero bueno, eu penso que hasta ahora todos os eventos que fixemos non nos fallaron. Sempre foi todo un éxito, en isto pues, tamén volveremos a contar con éxito. Aunque, bueno, non é o mesmo fazer comidas ou magostos que andar, pero bueno. Pero neso andamos, que sea outra vez outro éxito importante.
0: Cando hai comidas ou magostos, hai xente que anda o doble. Repartindo mesas, repartindo viño, para que a xente o pase ben. Estamos enfilando esta entrevista tan dinámica con Manuel, sempre tan receptivo. xa non só para as radios, sino para toda a xente que queira falar con el. Destacamos que a seguida as 10 da mañan, pero haberá que estar antes para recoller os dorsais, non?
1: Sí, bueno, a cadena da mañá arranca a andaina, desde as 9 da mañá estará aberto o local social para recibir os participantes, que é moi importante que recoller o dorsal, o regalo conmemorativo, que é unha fantástica mochila, sobre todo firmar polo tema do seguro. Sí, desde as 9 hasta as 10. Todos os participantes teñen que pasar por aí, polo punto de recollida de firmas. Levar o regalo conmemorativo, que tamén é importante. Moita que dicen unha fantástica mochila.
0: É unha mochila ideal, ideal. Aparte, se ve un día de calor, a tarde xa vas para a playa ou para o río, bueno, xa vas equipado ou equipada neste caso. Importantísimo, importantísimo. Estamos achegando ao final desta entrevista, primeira andaina a Batel Señorín Carballiño, organizada pola Asociación de Veciños de Señorín, colabora o Concello Carballiño, Protección Civil e esta Comisión de Festas de Señorín. Algo máis que queiras engadir agora que estamos entrando na recta final desta entrevista?
1: Bueno, pues nada, o único que lle pedimos é que a xente que se anime, que esta prova estaremoslo recibindo por o Señorín con brazos abertos. Darlle gracias a Radio Sigradio por darlle promoción a esta prova, e verémonos todos o día 7 de xuño en Señorín.
0: Pues ahorita nos veremos todos juntos, todas también aquí en familia, toda la gente, todo el mundo. Señoría, repetimos, la primera andaina a Batel. Aparte que a mí me toca personalmente estar de mestre de ceremonias, seguro que vamos a pasar un buen momento, muy buen rato. Manuel Sotelo Vila, tesoreiro de la Asociación de Vecinos de Señoría, muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias, gracias a vos.
0: Pues nada, aquí seguimos. Moitas gracias, Manuel. Repetimos, en sí Radio Ourense aporta Galicia, porque como toda una vida discurre, non para, tampouco podemos pararnos. Unos consellos publicitarios e continuamos en Tibuna Onda. E a verdade é que non dá para máis tempo. O tempo que temos, un tempo maravilloso, un tempo único neste día 2 de xuño, especial para un servidor. Amigos e amigas, encaminámonos sin querer para unha do mediodía, tempo botársenos encima dunha maneira que é escandalosamente rápida. Se hai algo que non para é o tempo, se hai algo que perdura tamén é o tempo. Amigos e amigas, o dito, que se veades unha cousa, nada, nada, nada, nada.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da Presidencia do Goberno.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Zona en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.

Boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. Galicia deu esta semana un paso relevante para a chegada da multinacional chinesa SAIC á nosa comunidade. O Consello da Xunta declarou o proxecto industrial estratégico a iniciativa que prevé a creación dun complexo industrial e logístico en Ferrol, Terra e As Pontes, cun investimento inicial de arredor de 200 millóns de euros e a previsión de miles de empregos directos e indirectos. Máis alá das cifras, que son importantes, hai un aspecto que merece especial atención. A propia Xunta destacou a colaboración mantida co Goberno Central durante a tramitación deste proxecto. De feito, foi no pasado mes de marzo cando a Administración Galega trasladou formalmente a proposta ao Estado para que poidese avanzar nos procedimentos necesarios, especialmente aqueles relacionados coa autorización do investimento estranxeiro. Agora, o proxecto deberá completar diferentes trámites administrativos. A previsión é que a finais do ano 26 conte xa cos permisos necesarios, que as obras poidan comenzar no ano 27 e que a fábrica entre en funcionamento no ano 28. Un calendario ambicioso para unha iniciativa que aspira a converter Ferrol, Terra e As Pontes nun dos grandes polos industriais vinculados á automoción en Europa. A empresa estudou diferentes localizacións dentro de Galicia. A Xunta ofreceulle alternativas tanto no norte como no sur da comunidade. Finalmente, os responsables de SAIC consideraron que o eixo Ferrolterra As Pontes é o que mellor responde ás súas necesidades industriais e logística. E neste informativo 1430 queremos destacar que durante demasiados anos a cidadanía asistiu a debates políticos nos que o enfrentamento entre administracións parecía máis importante que a resolución dos problemas. Por iso resulta, creemos, especialmente positivo comprobar cando aparece unha oportunidade industrial desta dimensión, Xunta e Goberno Central e concellos da zona son capaces de colaborar para facer posible un proxecto estratégico. A competencia política forma parte da democracia, é normal e mesmo necesaria, pero tamén o é a cooperación cando está en xogo, cando están en xogo investimentos, emprego e oportunidades de futuro para milleiros de familias. A chegada de SAIC aínda ten etapas importantes por superar, claro. Non hai nada definitivamente pechado, pero hai moitos pasos dados e parece que pasos firmes. Si finalmente todo vai a bon término, o barco chega a porto como ten que chegar, será tamén un exemplo de que as grandes transformacións económicas requiren algo máis que discursos. Necesitan coordinación institucional, estabilidade e capacidade de entendemento, como parece que aquí se está demostrando. Porque, ao final, o que realmente importa aos cidadáns non é quen se apunte o tanto político, senón que os proxectos cheguen, que os empregos se creen e que Galicia siga gañando peso industrial. Pois dende logo de destacar esa cooperación entre a Xunta e o Goberno Central, polo menos nestes primeiros pasos para a implantación desta importante industria na comunidade galega. Así comenzamos hoxe o Noticias 1430. O sumario é o seguinte. A Xunta declara estratégico o proxecto de SAIC en Ferrol e As Pontes, que prevé un investimento inicial de 200 millóns de euros. Destácase a colaboración co Estado para impulsar a implantación da multinacional chinesa. Fíxase en 2028 como horizonte para a entrada en funcionamento da fábrica. Galicia gaña máis de 8.000 afiliados á Seguridade Social en maio e supera os 1,11 millóns de cotizantes. O paro baixa en casi 3.000 persoas durante o mes de maio e sitúase por debaixo dos 110.000 desempregados na comunidade. Alfonso Villares toma posesión como novo delegado territorial da Xunta en Lugo e asegura que a súa prioridade é responder a

ferida unha muller despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro dun supermercado da cidade de Lugo. Junts reta Alberto Núñez Feijóo a negociar con Puigdemont unha eventual moción de censura contra o goberno. Anticorrupción sostén que o rescate de Plusulta poido ser utilizado por unha presunta trama internacional de blanqueo de capitais. Donald Trump carga contra Benjamin Netanyahu pola escalada militar no Líbano e teme que comprometa as negociacións con Irán. Case unha decena de asuntos aquí en riba da nosa mesa de traballo neste Noticias 14:30 deste día 2 de xuño de 2026. No nome de todos que facemos posible este programa, técnicos, técnicas, redactores e redactoras, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto.

0: entramos en materia. O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Anunció longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. A primeira vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ahora o explicará máis polo

0: A Conselleira consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai desa.
1: A Xunta destacou a colaboración mantida co Goberno Central no proceso para facilitar a implantación da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lembrou que foi en marzo cando o Executivo galego trasladou ao Estado o proxecto de investimento da compañía, ao considerar que cumpría os requisitos necesarios para continuar coa súa tramitación. Segundo, explicou a intención da empresa contar a finais de 2026 cos permisos e autorizacións necesarios para iniciar a construción da primeira fase da planta prevista no porto exterior de Ferrol. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou que a previsión pasa por comenzar as obras no ano 27 e que as instalacións entren en funcionamento no ano 28. Lorenzana, a conselleira, indicou pola súa parte que durante as negociacións a Xunta puxo a disposición de Sainz diferentes localizacións industriais en toda Galicia.
2: Nestes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle a Sai, cos terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia en outras localizacións e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que cremos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
1: O investimento inicial previsto ascende alrededor de 200 millóns de euros, como xa temos dito. O proxecto vai se desenvolver en dúas fases e unha vez completado permitiría alcanzar unha capacidade de produción de ata 120.000 vehículos ao ano, como tamén xa informamos. Seguimos escoitando a conselleira.
2: Vamos alentar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto. Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca ademais recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza de reconversión industrial e que sempre é soubo reinvertarse. Cremos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros produtivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros vanse ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción e galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo e complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. Pero, sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal cal o está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima produción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do Goberno.
1: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio, asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. A Garda Civil investiga un presunto incidente de carácter racista registrado durante a celebración da Copa Convivencia de Fútbol Alevín no campo municipal Carme Maseda de Cedeira. Os feitos provocaron unha forte reacción de clubs e institucións deportivas da comarca. O primeiro en pronunciarse foi o Cedeira Sociedade Deportiva, organizador do torneo, que condenou os feitos e reiterou que non hai cabida para o racismo nin para ningún tipo de discriminación no deporte. Na mesma liña, expresou o Concello de Cedeira que rexeitou calquera comportamento racista, xenófobo ou violento e apelou aos valores do xogo limpo e do respeto. Pola súa parte, o CD As Pontes, club ao que pertenece o adestrador sinalado como presunto realizador dos comentarios, asegurou que había unha investigación interna. A entidade afirma que, por o momento, non existe ningunha proba que acredite os feitos denunciados e defende a presunción de inocencia do técnico. O clube pontés anunciou, ademais, que vai emprender accións legais contra aquelas persoas que, segundo sostén, difundan acusacións ou insultos sen fundamento a través de redes sociales. Tamén interviu no debate o Racing San Pedro de Ferrol, que denunciou que os seus xogadores sufriron episodios de racismo ao longo da tempada en distintas competicións. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia Diego Calvo, Medio Rural María José Gómez e Sanidade Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así as preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante na cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e á posibilidade de que existisen outras consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladaron-a en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación e atención médica.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, por a súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas sen emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asinaronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos dous fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia desta autorización para ampliar as opcións terapéuticas disponibles para os pacientes europeos afectados por este tipo de cancro.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: 7 da tarde, 6 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
4: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: A Garda Civil investiga un presunto incidente de carácter racista registrado durante a celebración da Copa Convivencia de Fútbol Alevín no campo municipal Carme Maseda de Cedeira. Os feitos provocaron unha forte reacción de clubs e institucións deportivas da comarca. O primeiro en pronunciarse foi o Cedeira Sociedade Deportiva, organizador do torneo, que condenou os feitos e reiterou que non hai cabida para o racismo nin para ningún tipo de discriminación no deporte. Na mesma liña, expresou o Concello de Cedeira que rexeitou calquera comportamento racista, xenófobo ou violento e apelou aos valores do xogo limpo e do respeto. Pola súa parte, o CD As Pontes, clubo que pertenece ao adestador sinalado como presunto realizador dos comentarios, asegurou que había unha investigación interna. A entidade afirma que, por o momento, non existe ningunha proba que acredite os feitos denunciados e defende a presunción de inocencia do técnico. O clube pontés anunciou, ademais, que vai emprender accións legais contra aquelas persoas que, segundo sostén, difundan acusacións ou insultos sen fundamento a través de redes sociales. Tamén interviu no debate o Racing San Pedro de Ferrol, que denunciou que os seus xogadores sufriron episodios de racismo ao longo da tempada en distintas competicións.
2: Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
7: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia. Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A policía local de Pontevedra detivo un home de 57 anos como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, despois de sorprendelo supostamente vendendo cocaína na rúa Fonte do Corvo. A actuación produciuse o xoves no marco dun dispositivo especial de vixianza posto en marcha na zona para combater o menudeo de estupefacentes despois das queixas trasladadas pola veciñanza pola presenza habitual de consumidores de drogas. Segundo informou a policía local, os axentes levaban varios días realizando labores de seguimento e observaron unha importante afluencia de personas coñecidas polo seu policonsumo de sustancias estupefacentes. A detección produciuse cando un dos policías observou directamente un intercambio entre o sospeitoso e outra persona. A sustancia entregada resultou ser, segundo a investigación, unha dose de cocaína.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, si radio. Somos como a ti.

0: Desnube en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así as preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. A Garda Civil investiga un presunto incidente de carácter racista registrado durante a celebración da Copa Convivencia de Fútbol Alevín no campo municipal Carme Maseda de Cedeira. Os feitos provocaron unha forte reacción de clubs e institucións deportivas da comarca. O primeiro en pronunciarse foi o Cedeira Sociedade Deportiva, organizador do torneo, que condenou os feitos e reiterou que non hai cabida para o racismo nin para ningún tipo de discriminación no deporte. Na mesma liña, expresou o Concello de Cedeira que rexeitou calquera comportamento racista, xenófobo ou violento e apelou aos valores do xogo limpo e do respeto. Pola súa parte, o CD As Pontes, club ao que pertenece o adestador sinalado como presunto realizador dos comentarios, asegurou que había unha investigación interna. A entidade afirma que, por o momento, non existe ningunha prova que acredite os feitos denunciados e defende a presunción de inocencia do técnico. O clube pontés anunciou, ademais, que vai emprender accións legais contra aquelas persoas que, segundo sostén, difundan acusacións ou insultos sen fundamento a través de redes sociales. Tamén interviu no debate o Racing San Pedro de Ferrol, que denunciou que os seus xogadores sufriron episodios de racismo ao longo da tempada en distintas competicións.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asinaronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trasladoulle o seu profundo malestar ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pola intensificación da ofensiva militar no Líbano. Segundo informou o portal Axios, ambos mantiveron este luns unha conversa telefónica especialmente tensa. Segundo as informacións publicadas, Trump chegou a decirle a Netanyahu: "Estás jodidamente loco", despois de que Israel ordease ataques contra Beirut, unha acción que Washington considera unha liña vermella polo risco de facer fracasar as negociacións con Irán. Na mesma conversa, o presidente estadounidense tamén lle recriminou ao mandatario israelí a súa actuación. "Estarías no cárcere se non fose por min. Estou salvando chapel. Agora todo o mundo te odia, todo o mundo odia a Israel por isto", asegurou Trump, segundo as fontes citadas. A tensión entre ambos os aliados prodúcese mentras continúan os ataques entre Israel e Hezbollah. A administración estadounidense teme que a escalada no Líbano poida agravar a crise rexional e comprometer os contactos diplomáticos que mantén con Irán. Mentras tanto, os bombardeos israelíes sobre territorio libanés continúan nas últimas horas, especialmente no sur do país.

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor con seguimentos específicos de aves e morcegos descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A policía local de Pontevedra detivo un home de 57 anos como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, despois de sorprendelo supostamente vendendo cocaína na rúa Fonte do Corvo. A actuación produciuse o xoves no marco dun dispositivo especial de vixianza posto en marcha na zona para combater o menudeo de estupefacentes despois das queixas trasladadas pola veciñanza pola presenza habitual de consumidores de drogas. Segundo informou a policía local, os axentes levaban varios días realizando labores de seguimento e observaron unha importante afluencia de personas coñecidas polo seu policonsumo de sustancias estupefacentes. A detección produciuse cando un dos policías observou directamente un intercambio entre o sospeitoso e outra persona. A sustancia entregada resultou ser, segundo a investigación, unha dose de cocaína.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont, se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante na cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e á posibilidade de que existisen outras consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladárona en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta no Consello de Ose acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
0: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
0: A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.
3: Sí, Radio de Galicia.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
5: Yeah, at the remix. Rapapapong on the mic. Nel molinal.

0: aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así as preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, pola súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional, a través dunha rede de sociedades